धात्र्यै नमोऽस्तु धरणीधरवल्लभायै, पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै, सुतीव्रदारिद्र्यविदुःखहन्त्र्यै नमोऽस्तु ते सर्वभयापहन्त्र्यै।